ti ya fra wa wa wa en sentrene ni wa wa juma o ye wa ye nana no bless no a ra do da so ye hey no standard it bro kama ya mama sha standard kama ya mama

ti ya fra wa wa wa en sanche ni ya wa juma o ye wa ye nana no bless no ara do da so ye hey no standard ere bro kama ya mama sha standard kama ya mama oh Jehovah.